69er smøg buden alle bitten kop. Nu må det eerste føftein den, der træk vi dullen af buden hen. Jeg har min rotig uden frak, og smøg i smule bitten.

sikre smøk buden eller bippen kop. Nu må det eerste føftegn den, der træk mit dulden og buden hen. Jeg har min rotig uden frak, og smøk dyr småle bippen.